0: Halo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Kosovo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Kao što ste čuli, u najavnoj špici počinje jutarnji program Radio Andrijevice. Danas je srijeda, 23. dan septembra. U naredna 3 sata dominiraće kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja, aktualne teme, pregled štampe i naravno dobra muzika. Provjerit ćemo i stanje na putevima, pa ako planirate da putujete, ostanite uz nas zbog informacija iz Automoto Saveza, a tu su informacije o radu ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, zatim najvažnije informacije iz CEDIS-a, policije, uprave policije i drugo. A prije svega da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje danas. Danas će biti u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 10 do 26 stepeni. A trenutna temperatura u Andrijevici je 7 stepeni, minimalna je jutros bila 6, a maksimalna juče 17 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite uz nas, ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Velibor Bacanović i Olja Đukić, želim vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Iz kliničkog centra Crne Gore potvrdili Danu da su podnijeli prijavu osnovnom državnom tužiloštvu nakon interne istrage o zloupotrebama u dječjoj bolnici. Sumnjaju da su pare od liječenja stranaca završile u privatnom džepu. Na pitanje Dane da li raspolažu podacima o iznosu eventualno zloupotrijebljenih sredstava, odnosno naplaćenih od pacijenata, a o čijim uplatama u kasu kliničkog centra Crne Gore nema evidencije, iz te ustanove su odgovorili da očekuju da konačan iznos sredstava bude utvrđen u istražnom postupku. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević saslušan zbog objave informacija o vatrenim stihijama, povezao požare sa investitorima, pa završio u policiji. Dok iz institucije ombudsmana tvrde da su više puta obilazili pritvorenike, predsjednik Višeg suda još vaga o posjeti Spuž. Radović optužio advokate da stoje iza štrajka. Svega petina domaćinstava u Crnoj Gori primjenjuje nenasilne metode disciplinovanja djece. U batine vjeruje svaka osma majka. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica tvrdi da će reforma vlade imati negativne posljedice. Euromodel će ugasiti male biznise. Čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za srijedu 23. septembar.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Sinožeta. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 24. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjilipo. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne i jedan vozač je alkotestiran. Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju sve potrošače priključene na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za sutra 24. septembar planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Radi izvođenja pomenutih radova, sutra počev od 8 časova ujutru doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru

istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju nestrpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, poštovani slušalci, pratite jutarnji program. U ovom uključenju najavljujemo jedan lijepi kulturni događaj. U Andrijevici će sjutra biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18:00, a bit će održan u maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa bit će otvorena izložba Karikatura crtaj kako pišeš, čiji autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik i profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja i narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditeljka programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

U ovom uključenju i obavještenje iz Andrijevičkog vodovoda. Obavještavi svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za sutra 24. septembar planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvalitete i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova sutra počev od 8 časova ujutru doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Iz ovog preduzeća napominju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Iz Andrijevičkog vodovoda pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju im na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova. Kaže se u obavještenju koje potpisuje direktor Andrijevičkog vodovoda Miloš Mijović.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za sutra 24. septembra planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova sutra 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnadbijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova. U Andrijevici će sutra biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacije će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditelj programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenata, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenata bude sa 90 na 100 eura za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će i ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem vlada je prihvatila, da ćemo u oktobru i novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istakao je Keković. Insistira da će i za euro model biti važna obračunska vrijednost koeficijenata, jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Iza svakog slučaja vršnjačkog nasilja nalazi se dijete, njegova porodica i okolnosti koje zahtijevaju razumijevanje i pravovremenu reakciju, poručeno je juče sa panel diskusije MUP-a, maloljetnički kriminal, online ekstremizam, vršnjačko nasilje, nasilje, izazovi i posljedice. Predstavnici različitih sektora sistema ukazali su na prevenciju, digitalnu bezbjednost djece, ali na činjenicu da država danas bolje je pripremljena. Zaključuju da je fokus na međusektorskoj saradnji, ali i na saglasnosti institucija, medija i društva. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Anđelije Popović u drugoj smjeni od 15 do 19 časova pregledati dr. Džemail Gilić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne, jedan vozač je alkotestiran. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna jutros iznosila 6, maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

1768. godine turska vojska krenula je u napad na Crnu Goru iz nekoliko pravaca. Cilj napada bio je tadašnji gospodar Crne Gore Šćepan Mali, kojeg su Turci željeli da uklone.

1866. godine na Cetinju je potpisan ugovor o Savezu Crne Gore i Srbije. U ime srpskog kneza Mihajla Obrenovića ugovor je potpisao Miloje Lješnanin, a u ime knjaza Nikole, vojvoda i senator Petar Vukotić. Ugovor nije podrazumijevao vojni savez, već mu je cilj bio da koordinira odnose Srbije i Crne Gore u zajedničkom istupanju protiv spoljnih neprijatelja.

1889. godine u Beču je potpisan ugovor o zajmu između vlade Knjaževine Crne Gore i Ruske državne banke. Tim ugovorom Ruska banka je odobrila Crnoj Gori 1.000.000 rubalja pod uslovom da ta suma bude iskorištena za cjelokupno vraćanje dugova crnogorske vlade Carsko-Kraljevskoj banci, Austrijskih zemalja i Carigradskoj banci. Rok otplate zajma ugovoren je na 20 godina.

0: Dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno jutarnje druženje. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz naš program, što ste nam poklonili svoje vrijeme i što ste zajedno sa nama započeli novi dan. Nadamo se da smo vam donijeli dovoljno korisnih informacija, dobre muzike i razloga za dobro raspoloženje. Sve najvažnije informacije očekuju vas i u nastavku našeg programa. Ekipa koja je realizovala jutarnji program želi vam uspješan i lijep dan.
1: Ko peva zlo nemski.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za sutra 24. septembra planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova s jutra 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova. U Andrijevici će sutra biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici, korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju večer posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacije će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Nobović. Voditelj programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenata, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenata bude sa 90 na 100 eura za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će i ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem vlada je prihvatila, da ćemo u oktobru i novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istakao je Keković. Insistira da će i za euro model biti važna obračunska vrijednost koeficijenata jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Iza svakog slučaja vršnjačkog nasilja nalazi se dijete, njegova porodica i okolnosti koje zahtijevaju razumijevanje i pravovremenu reakciju, poručeno je juče sa panel diskusije MUP-a. Maloljetnički kriminal, online ekstremizam, vršnjačko nasilje, izazovi i posljedice. Predstavnici različitih sektora sistema ukazali su na prevenciju, digitalnu bezbjednost djece, ali na činjenicu da država danas bolje je pripremljena. Zaključuju da je fokus na međusektorskoj saradnji, ali i na saglasnosti institucija, medija i društva. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Anđelije Popović u drugoj smjeni od 15 do 19 časova pregledati dr. Džemail Gilić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne, jedan vozač je alkotestiran. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna je jutros iznosila 6, maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Andrijevička panorama. Andrijevice ove godine bilo domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji je okupio takmičare iz Crne Gore i regiona. A o tome kako je ovaj sportski događaj protekao, te koliko znači za našu opštinu, čućemo od direktora turističke organizacije Andrijevica, Branka Đukića. Branko, dobar dan i hvala vam što ste uprkos svojim obavezama uspjeli da odvojite vrijeme za ovaj razgovor.
4: Dobar dan i vama, hvala na pozivu, pozdrav za sve vaše slušaoce.
3: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
4: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali. Samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana, 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir. A to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotora, iz Podgorice i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome i uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
3: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
4: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to je boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske ponijeli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, ajde, u najbolje mogućem svjetlu, na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko

0: zadovoljni. S obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati, bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
1: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu?
0: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti, nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, a onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.
1: A da li ste imali priliku da čujete utiske naših sugrađana?
0: Jesam, naravno, sljedećih nekoliko dana dobijali smo i čestitke upravo zbog te neke novine koju mi pokušavamo tu da instaliramo. I uopšte na sve to što radi turistička organizacija, vidim da narod baš lijepe poruke daje i nekako pozitivno reaguju na sve to i daju podršku nama iz turističke organizacije da nastavimo u tom pravcu. Samim tim što turistička nema dovoljno sredstava da radi više, ono što radimo bude i takako kvalitetno, da kažem.
1: Tokom ovog velikog događaja organizovana je i humanitarna akcija. Prikupljena sredstva namijenjena su liječenju malenog Vjekoslava Ivanovića. Kažite nam nešto više o tome.
0: Nismo naplaćivali ulaznice za sami turnir, već smo obavijestili sve posjetioce da daju dobrovoljan prilog za upravo malog dječaka Vjekoslava Ivanovića koji se bori sa bolešću tom. Također i od prodaje pića isto smo opredijelili jedan iznos, tako da smo na kraju skupili 1000 eura i to je porodici uručeno, tako da eto, turnir je i u tom svjetlu negdje prošao ovako zapažen i pozitivno.
1: Možemo li govoriti o tome da ovakve manifestacije, osim sportskog, imaju i značajan turistički potencijal, odnosno da učesnici i posjetioci kroz njih upoznaju našu Andrijevicu i naš kraj?
0: Naravno, svi, evo opet da ponovim, svi ti takmičari, svi ti koji su došli da gledaju taj turnir, bili su s fenomenalnim utiscima i na samom turniru i kasnije. Kapaciteti su nam bili potpuno puni, hotel je bio pun.

0: Argentine i tako dalje, nekako to sve stvari koje pune Andrijevicu, jednostavno to je opet ne samo sport nego i turistički proizvod, tako da kao što sam i pomenuo, milion pregleda, to je milion ljudi koji su dodatno i čuli i vidjeli, čuli za Andrijevicu i vidjeli šta se dešava sve u Andrijevici, tako da sve te neke stvari zaintrigiraju ljude da malo više prouče tu Andrijevicu, eventualno dođu i do godine ili nekim drugim povodom, tako da sve je to na neki način marketing koji mi radimo.
1: Može li to kao Andrijevica prerasti u tradicionalnu manifestaciju koja će se održavati svake godine i okupljati sve veći broj boraca, posjetilaca i ljubitelja ovog sporta?
0: Pa u suštini sve što radimo, gledamo da to preraste u neku tradicionalnu manifestaciju, bilo koncert, bilo sport, bilo takmičenje, bilo čemu, da se napravi neki kontinuitet tih događaja i da se jednostavno ta ljetnja turistička sezona proširi na proleće i na jesen, tako da ovo je jedna od stvari koje smo pokrenuli i za koju se nadamo da će i kada se napravi ta hala sportova kod škole što se radi trenutno, moći da prihvati jedan takav turnir, tako da ćemo mi neko buduće vrijeme gledati da turnir održimo u oktobru ili novembru mjesecu, tako da će to biti, ajde da kažem, plan je takav da proširimo tu turističku sezonu ljetnju kroz taj način, ali vidjet ćemo.
1: Moram pomenuti, u približno isto vrijeme održana je manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu, na kojoj se predstavili izlagači iz naše opštine, među njima i turistička organizacija Andrijevica. Šta ste tom prilikom predstavili posjetiocima na Lovćinu?
0: Pa se ljudima koji rade dolje na toj žičari uopšte vode taj posao. Njihova ideja je bila da naprave tu manifestaciju i da sve zainteresovane opštine dobiju priliku da prezentuju svoj potencijal, tako da smo i mi bili uključeni u svemu tome. Išao sam dolje jednom, dva put na taj razgovor i na taj sastanak i u suštini nije to baš prevelik prostor, tako da smo dobili nekih 8-9 štandova i morali smo da klasifikujemo neke izlagače onako kako u suštini trebalo najbolje biti. Mislim da smo uspjeli u tome. Prvo pitanje moje je bilo koji je najposećeniji dan dolje, jer opet zavisi to i od low cost letova i ispalo je da je utorak i četvrtak da su to dani koji su najposećeniji na toj žičari, tako da smo odabrali četvrtak i ispalo je da je taj dan kad je Andrijevica bila tamo prezentovala svoje potencijale bio najposjećeniji i vidjeli smo da moramo opet biti raznovrsni, tako da smo pozvali sve ove ugostitelje i ove izdavaoce smještaje od Parka prirode Katuna, Jelovica, Eko selo Koljeno je bilo takođe, Kraljska koliba, izlagači kao što je Gaga Đurković, pčelar, tako i Dragana Dubak i mnogi drugi. Miće Novović sa njegovom rakijom koja je izuzetno kvaliteta, tako da smo negdje probrali te naše proizvođače i ove ugostitelje, ono što negdje Andrijica, što je najbolje od Andrijice. Žao mi je što neki nisu mogli otići zbog svojih obaveza, ali ispalo je da sam dobio samo riječi hvale na naše izlagače i na taj dan, da se Andrijica pokazala u najboljem svjetlu i da smo možda bolje prošli nego sve ostale opštine, tako da je to negdje izuzetna pohvala i meni satisfakcija da opet sljedeće godine nešto slično radim sa njima, ako budemo u mogućnosti, naravno.
1: A koliko je značajno što je Andrijica imala priliku da svoju turističku ponudu predstavi publici koja posjećuje žičaru Kotor Lovćen?
0: Pa veoma je značajno, zato što tu žičaru posjećuju ljudi iz cijelog kraja svijeta. Imali su priliku da vide i našu kulturu i da probaju tu našu gastronomiju i da kupe neke proizvode koje su naravno izuzetno kvalitetni, od rakije, meda i slično. I svaki taj sajam i svaka prilika da prezentujemo Andrijicu i njenu ponudu ima izuzetan značaj, jer to je marketing, to je ono što turistička organizacija radi i što trebaju u buduće da nastaviti tim tokom.
1: A šta je prema vašem mišljenju privuklo najviše pažnje posjetilaca? Domaći proizvodi, tradicija, kultura ili turistička ponuda?
0: Ja ne mogu izdvojiti sad jedno od toga, uglavnom sve ukupno je prevuklo pažnju tih posjetilaca. Mi smo poveli kulturno-umjetničko društvo. Tu je prvenstveno bio dogovor da od Kud Komovi dođe samo njih 12 da eto odigraju i prezentuju i taj dio neke naše kulture, ali Na kraju sam uspio da dogovorim da cijelo kulturno-umjetničko društvo Komovi pođe dolje i nekako su zasjenili sve te posjetioce, a naravno naši izlagači su spremni bili da se u najboljem svjetlu pokažu, tako da su i oni ostavili izuzetno lijepe i dobre utiske. Uspio sam da dogovorim sa organizatorima da svaki naš izlagač i kompletna ekipa iz kulturno-umjetničkog društva Komovi dobije sve te karte za one vožnje i žičarom i onim gondolama i šta sve imaju tamo, tako da su ta djeca i svi izlagači došli nekako s pozitivnim utiscima i zadovoljni. Prošao im je baš dan u lijepom nekom svjetlu.
1: Pri kraju smo ovog razgovora. Branko, ima li još nešto bitno da kažete što niste pomenuli tokom ovog razgovora?
0: Pa ima, negdje sam proljetos gostujući u vašoj emisiji najavio i neke auto trke i karting trke i nešto na čemu sam radio neke godinu i po dana, ali zbog uslova nekih prošle godine kasno onaj asfalt stigao na preko Trešnjevika negdje u jesen, pa nam je ta godina prošla Za ovu smo se isto dogovarali, bili negdje početkom avgusta da pravimo te auto trke na Trešnjeviku kao i karting trke u Andrijevici. I način na koji sam ja to smislio da to bude u samom centru Andrijevice, negdje postaklo je ljudi iz Saveza da slično napravi u Podgorici i da napravimo, to jest oni, neku, ajde kažem, nešto kao što i autotrke imaju, a to je da kaže neko prvenstvo, ajde, u Crnoj Gori, gdje bismo počeli sa Andrijevicom, nastavili sa Podgoricom i što bi se proširilo na ostale gradove gdje to ima mogućnosti da se radi. Ali ne znam, čuli ste svi za onaj Marfijev zakon, kad je 99% svršeno posla i desi se neki nepredviđen događaj zbog čega se padne u vodu. To se upravo desilo sa Savezom, autokarting Savezom, gdje je došao neki raskol ljudi u samom vrhu i sve nam je to palo u vodu. Mi smo, ajde, htjeli da počnemo sa tim kartingom u Andrijevici. Dobili smo isto i pozitivne reakcije iz Srbije i Bosne i Bugarske, i htjeli su doći ljudi iz cijelog regiona. Eto, nismo faktički ni krenuli baš u žestoku tu, da kažem, priču davanje informacija, pružanje informacija tim klubovima. Nekako se to samo sebe pročulo i već je bilo zainteresovanih mnogo, ali zbog tog raskola u samom Savezu došlo je do evo ovoga da se ništa na kraju ne desi, ali eto, ostaje nam za sljedeću godinu da nekako ispravimo te odnose. Ne da ispravimo odnose, nego da pokušamo da tu priču na kraju donesemo u Andrijevicu, jer mislim da bi to izuzetno bilo i atraktivno i lijepo da Andrijevic ima te dvije trke. I postoji još jedna stvar, i to, ako mi dozvolite, htio bih reći, apelovao bih na lokalnu samoupravu da nam infocentar, koji je završen još decembra 2024. godine, zahvaljujući Ministarstvu ekologije i našem ministru Damjanu Ćulafiću, od kojih smo dobili sredstva da jedan infocentar napravimo, koji čeka na instalaciju u Andrijevici. Eto, apelujem na samu lokalnu samoupravu da taj dio, tu priču konačno završimo. Andrijevici je potreban infocentar, nabavili smo ga, opremili, samo znači da se postavi na jednoj od dvije, tri već dogovorene lokacije, na što čekamo evo skoro dvije godine.
1: I za kraj, ono što posebno interesuje naše slušalce, koji su to planovi turističke organizacije za naredni period?
0: Evo, moram, kad ste već tako pitanje postavili, moram vam reći da nam je avgust prošao bez nekih realizacija naših ideja i planiranog, što je Dani Medirake manifestacija koja je trebala biti u avgustu, i zbog nedostatka sredstava i kako se znate i sami, onaj rebalans budžeta desio kasno, nismo bili u mogućnosti, niti smo znali na čemu smo, pa nismo to mogli ni realizovati. A što se tiče sad ovog nekog perioda, planirali smo i neko planinarenje na Komovima i na Mojanskim planinama. Vidjet ćemo kako će vrijeme biti i kako će ti vremenski uslovi dozvoljavati da se tako nešto radi. U suštini, turistička organizacija mnogo troši vremena na tim projektima, a evo sad 29. imamo tu jednu radionicu vezanu za onaj Promont projekat, pa 13. i 14. moramo ići u Neumu gdje imamo taj sastanak, da vidimo šta se to sve uradilo proteklih par mjeseci i što će nam biti zadatak za narednih par mjeseci, tako da eto, mogu vam reći da smo taj projekat uspješno do sada radili i da cijela Europa zna za Andrijevicu i za Komove i već su mi se javili neki Italijani tražeći partnere u Crnoj Gori upravo zbog ovog našeg projekta što uspješno rešavamo. Evo smo na domak još jednog sličnog vezano za zaštitu biodiverziteta naših planina. To je ona priča gdje koju sam negdje ranije pominjao, da koliko god se trudimo da dovedemo i turiste i napravimo neke novine, da ujedno i radimo na samoj toj održivosti svega toga, kao i na zaštiti tih naših resursa. Jer ako se ne radi istovremeno i jedno te isto, dođe do haosa kasnije. I to je negdje primjer je i Olimp u Grčkoj i mnoge druge planine gdje od prevelikog broja posjetilaca dođe do devastacije planine na dosta načina. Tako da hoćemo turiste i doći će i sami, naravno mnogi, ali moramo da sačuvamo te naše resursi i te potencijale koje imamo na pravi način. Tako da svi ti projekti, sve te projekte radimo u tom cilju, svi ti naši, sva ta kapitalizacija tih projekata će se koristiti za mnoge druge destinacije u svim državama Europe. I eto, mogu vam reći, za sad sam izuzetno zadovoljan kako to ide. A onda jesen, imamo još nekoliko tih projekata na kojima ćemo se poziva, zapravo na kojima ćemo se javiti, tako da s obzirom da nemamo na pravi način tu zimsku turističku sezonu zbog eto i neodržavanja puteva i nemogućnosti nekih da radimo to kako bi trebalo da se radi, a što ne zavisi od turističke organizacije, onda gledamo da kroz ove projekte nadomjestimo taj neki naš uticaj uopšte kroz turističku organizaciju na Andrijevicu.
1: Branko, hvala na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu. Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu i još mnogo lijepih prilika za promociju naše opštine, njenog prirodnog bogatstva, turističkih potencijala i svega što je čini posebno.
0: Hvala i vama na pozivu i eto, još jednom da pozdravim sve vaše slušalce.
1: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moj današnji gost bio je direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić. Uz poziv da ne mijenjate frekvenciju, mi vam želimo prijatan ostatak dana.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
1: Andrijevička panorama.
5: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i od zračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Sjutra večer u Andrijevici dan srpske kulture korijeni pod komovima. Sjutra kompletno područje opštine Andrijevica ostaće bez napajanja vodom. U Andrijevici 26. septembra druga konferencija srpskih medija. Lijepe vijesti iz Moskve. Vjekoslav se oporavlja. Keković novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano, moguć jutarnji mraz. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra 2026. godine biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. korijeni pod komovima, koji organizuju Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinju 18 sati, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
2: U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crta i kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri, u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, i profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditeljka programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berane i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvalitete i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće.
1: Radi izvođenja radova s jutra 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreža i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Iz ovog preduzeća napominju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Iz Andrijevičkog vodovoda pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova.

0: Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana u subotu 26. septembra 2026. godine u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica Mala sala s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje.
1: Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalosan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

0: Dnevnik nastavljamo lijepim vijestima iz Moskve. Vjekoslav Ivanović već mjesecima je u Moskvi, gdje se liječi i svakodnevno prolazi kroz zahtjevan proces oporavka. Daleko od svog doma, njegovi dani prolaze između terapija, pregleda i novih izazova, ali iz Rusije sada stižu lijepe vijesti, Vjekoslavov oporavak napreduje. Njegova majka trenutno je uz njega na klinici, odakle se TV Adriji javila kako bi podijelila najnovije informacije o njegovom stanju, liječenju i onome što slijedi. Trenutno se nalazi na klinici u Rusiji, tu je dvije nedjelje. Vidne su poboljšanja, vježbe su svakodnevne, čak i vikendom, vježbe su neophodne za njegov dalji napredak. Ljekari su zadovoljni, ali i dalje preporučuju rehabilitaciju ovdje. Što se tiče fizičkog izgleda, on se popravio. Što se neurološkog dijela tiče, on je budniji, reaguje bolje. To su mali, ali bitni koraci ka ozdravljenju, kazala je majka Sara Ivanović.
1: Poslije toliko mjeseci razdvojenosti od svog djeteta, ponovni susret sa Vjekoslavom za njegovu majku bio je posebno emotivan. Vidjeti svoje dijete nakon toliko vremena, biti ponovo uz njega i zagrliti ga, trenutak je koji je, kako je kazala, teško opisati riječima. Ja i moj drugi sin smo stigli tu, bilo je puno emocija, Vjekoslav je spavao kad smo stigli, ali kada se probudio i ugledao me, bilo je emotivno, reagovao je na mene i njegovog brata. Bitno je da on bude i dalje tu, da napreduje i vježba svakog dana. Roditelji su zadovoljni uslovima liječenja i brigom koju Vjekoslav ima na klinici, ali nastavak terapija podrazumijeva i velike troškove. Liječenje i boravak u drugoj državi nisu ni malo jeftini, zbog čega je porodici pomoć i dalje potrebna. Liječenje i boravak na mjesečnom nivou njega i mog supruga, koji mu je pratilac na ovoj klinici, iznosi 21.000 eura. Želim da kažem da što se tiče ljekara i medicinskog osoblja i njihovog dijela posla, jako sam iznenađena i zadovoljna. Njihov red, rad, disciplina ne mogu da se porede sa onim na što smo navikli, kazala je majka Sara. Put malog Vjekoslava do potpunog oporavka još traje, a da bi njemu i dalje bili dostupni liječenje i terapije, potrebna mu je naša pomoć. Zato, kogod je u mogućnosti, neka uplati onoliko koliko može i bude dio Vjekoslavove borbe za ozdravljenje. Jer kada se udružimo i mali doprinos može značiti veliki korak za jedno dijete. Podaci za uplatu, ime primaoca, Mićo Ivanović, tekući račun, NLB banka, 530-11-011-000-097-35-77, devizni račun, ME-255-3031-30-5000-29-32-530.

0: Nedavno je u Andrijevici održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kakvi su utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima, govorio je direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je razgovarao sa koleginicom Oljom Đukić. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
2: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali, samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir, a to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotora, iz Podgorice, i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome. I uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
1: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
2: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo u mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati, mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to je boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske ponijeli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, ajde, u najbolje moguće svjetlu, na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko odjeknuti u javnosti i uopšte u tom sportu, tako da eto, baš smo zadovoljni s obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati. Bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
1: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu?
2: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti, nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.

zatoplio obrok i regres koji je već isti 15 godina. Za odmor 165 eura, podijeljen u 12 jednakih rata, te nadoknada za topli obrok od 26,5 eura mjesečno. To izdvajanje bilo bi na nivou 70% obračunske vrijednosti koeficijenta.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Andrijevička panorama. Andrijevice ove godine bilo domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji je okupio takmičare iz Crne Gore i regiona. A o tome kako je ovaj sportski događaj protekao, te koliko znači za našu opštinu, čućemo od direktora turističke organizacije Andrijevica, Branka Đukića. Branko, dobar dan i hvala vam što ste uprkos svojim obavezama uspjeli da odvojite vrijeme za ovaj razgovor.
4: Dobar dan i vama, hvala na pozivu, pozdrav za sve vaše slušaoce.
3: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
4: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo tu taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali. Samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir, a to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotore, iz Podgorice, i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome i uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
3: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
4: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to je boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske ponijeli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, ajde, u najbolje mogućem svjetlu, na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko odjeknuti u javnosti i uopšte u tom sportu, tako da eto, baš smo zadovoljni s obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati, bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
3: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu.
4: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti, nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, a onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.
3: A da li ste imali priliku da čujete utiske naših sugrađana?
4: Jesam, naravno, sljedećih nekoliko dana dobijali smo i čestitke upravo zbog te neke novine koju mi pokušavamo tu da instaliramo i uopšte na sve to što radi turistička organizacija. Vidim da narod baš lijepe poruke daje i nekako pozitivno reaguju na sve to i daju podršku nama iz turističke organizacije da nastavimo u tom pravcu. Samim tim što turistička nema dovoljno sredstava da radi više, ono što radimo bude i tekako kvalitetno, da kažem.
3: Tokom ovog velikog događaja organizovana je i humanitarna akcija. Prikupljena sredstva namijenjena su liječenju malenog Vjekoslava Ivanovića. Kažite nam nešto više o tome.
4: Mi smo naplaćivali ulaznice za sami turnir, već smo obavijestili sve posjetioce da daju dobrovoljan prilog za upravo malog dječaka Vjekoslava Ivanovića koji se bori sa bolešću tom. Također i od prodaje pića isto smo opredijelili jedan iznos, tako da smo na kraju skupili 1000 eura i to je porodici uručeno, tako da eto, turnir je i u tom svjetlu negdje prošao ovako zapažen i pozitivno.
3: Možemo li govoriti o tome da ovakve manifestacije, osim sportskog, imaju i značajan turistički potencijal, odnosno da učesnici i posjetioci kroz njih upoznaju našu Andrijevicu i naš kraj?
4: Naravno, svi, evo opet da ponovim, svi ti takmičari, svi ti koji su došli da gledaju taj turnir, bili su s fenomenalnim utiscima i na samom turniru i kasnije. Kapaciteti su nam bili potpuno puni, hotel je bio pun, ulotine i tako dalje. Nekako su to sve stvari koje pune Andrijevicu. Jednostavno to je opet ne samo sport nego i turistički proizvod, tako da kao što sam i pomenuo, milion pregleda, to je milion ljudi koji su dodatno i čuli i vidjeli, čuli za Andrijevicu i vidjeli šta se dešava sve u Andrijevici, tako da sve te neke stvari zaintrigiraju ljude da malo više prouče tu Andrijevicu, eventualno dođu i do godine ili nekim drugim povodom, tako da, da sve je to na neki način marketing koji mi radimo.
3: Može li TKO Andrijevica prerasti u tradicionalnu manifestaciju koja će se održavati svake godine i okupljati sve veći broj boraca, posjetilaca i ljubitelja ovog sporta?
4: Pa u suštini sve što radimo, gledamo da to preraste u neku tradicionalnu manifestaciju, bilo koncert, bilo sport, bilo takmičenje, bilo čemu, da se napravi neki kontinuitet tih događaja i da se jednostavno ta ljetnja turistička sezona proširi na proleće i na jesen, tako da ovo je jedna od stvari koje smo pokrenuli i za koju se nadamo da će i kada se napravi ta hala sportova kod škole što se radi trenutno, moći da prihvati jedan takav turnir, tako da ćemo mi neko buduće vrijeme gledati da turnir održimo u oktobru ili novembru mjesecu, tako da će to biti, ajde da kažem, plan je takav da proširimo tu turističku sezonu ljetnju kroz taj način, ali vidjet ćemo.
3: Moram pomenuti, u približno isto vrijeme održana je manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu, na kojoj se predstavili izlagači iz naše opštine, među njima i turistička organizacija Andrijevica. Šta ste tom prilikom predstavili posjetiocima na Lovćinu?
4: Pa se ljudima koji rade dolje na toj žičari uopšte vode taj posao. Njihova ideja je bila da naprave tu manifestaciju i da sve zainteresovane opštine dobiju priliku da prezentuju svoj potencijal, tako da smo i mi bili uključeni u svemu tome. Išao sam dolje dva put na taj razgovor, na taj sastanak i u suštini nije to baš prevelik prostor, tako da smo dobili nekih 8-9 štandova i morali smo da klasifikujemo neke izlagače onako kako u suštini trebalo najbolje biti. Mislim da smo uspjeli u tome. Prvo pitanje moje je bilo koji je najposećeniji dan dolje, jer opet zavisi to i od low cost letova i ispalo je da je utorak i četvrtak da su to dani koji su najposećeniji na toj žičari, tako da smo odabrali četvrtak i ispalo je da je taj dan kad je Andrijevica bila tamo prezentovala svoje potencijale bio najposjećeniji i vidjeli smo da moramo ajde opet biti raznovrsni, tako da smo pozvali sve ove ugostitelje i ove izdavaoce smještaje od Parka prirode Katuna, Jelovica, Eko selo Koljeno je bilo takođe, Kraljska koliba, izlagači kao što je Gaga Đurković, pčelar, tako i Dragana Dubak i mnogi drugi, Miću Novovića sa njegovom rakijom koja je izuzetno kvaliteta, tako da smo negdje probrali te naše proizvođače i ove ugostitelje, ono što negdje Andrijica, što je najbolje od Andrijice. Žao mi je što neki nisu mogli otići zbog svojih obaveza, ali ispalo je da sam dobio samo riječi hvale na naše izlagače i na taj dan, da se Andrijica pokazala u najboljem svjetlu i da smo možda bolje prošli nego sve ostale opštine, tako da je to negdje izuzetna pohvala i meni satisfakcija da opet sljedeće godine nešto slično radim sa njima, ako budem u mogućnosti, naravno.
3: A koliko je značajno što je Andrijica imala priliku da svoju turističku ponudu predstavi publici koja posjećuje žičaru Kotor Lovćen?
4: Pa veoma je značajno, zato što tu žičaru posjećuju ljudi iz cijelog kraja svijeta. Imali su priliku da vide i našu kulturu i da probaju tu našu gastronomiju i da kupe neke proizvode koje su naravno izuzetno kvalitetni, od rakije, meda i slično. I svaki taj sajam i svaka prilika da prezentujemo Andrijicu i njenu ponudu ima izuzetan značaj, jer to je marketing, to je ono što turistička organizacija radi i što trebaju u buduće da nastaviti tim tokom.
3: A šta je prema vašem mišljenju privuklo najviše pažnje posjetilaca? Domaći proizvodi, tradicija, kultura ili turistička ponuda?
4: Ja ne mogu izdvojiti sad jedno od toga, uglavnom sve ukupno je privuklo pažnju tih posjetilaca. Mi smo poveli kulturno-umjetničko društvo. Tu je prvenstveno bio dogovor da od Kud Komovi dođe samo njih 12 da to odigraju i prezentuju i taj dio neke naše kulture, ali na kraju sam uspio da dogovorim da cijelo kulturno-umjetničko društvo Komovi pođe dolje i nekako su zasjenili sve te posjetioce. A naravno, naši izlagači su spremni bili da se u najboljem svjetlu pokažu, tako da su i oni ostavili izuzetno lijepe i dobre utiske. Uspio sam da dogovorim sa organizatorima da svaki naš izlagač i kompletna ekipa iz kulturno-umjetničkog društva Komovi dobije sve te karte za one vožnje i žičarom i onim gondolama i šta sve imaju tamo, tako da su ta djeca i svi izlagači došli nekako s pozitivnim utiscima i zadovoljni i prošao im je baš dan u lijepom nekom svjetlu.
3: Pri kraju smo ovog razgovora. Branko, ima li još nešto bitno da kažete što niste pomenuli tokom ovog razgovora?
4: Pa ima, negdje sam proljetos gostujući u vašoj emisiji najavio i neke auto trke i karting trke i nešto na čemu sam radio nekih godinu i po dana, ali zbog uslova nekih prošle godine kasno onaj asfalt stigao preko Trešnjevika, negdje u jesen, pa nam je ta godina prošla. Za ovu smo se isto dogovarali, bili negdje početkom augusta da pravimo te auto trke na Trešnjeviku, kao i karting trke u Andrijici. I način na koji sam ja to smislio da to bude u samom centru Andrijice, negdje postaklo je ljudi iz saveza da slično napravi u Podgorici. i da napravimo, to jest oni, neku, ajde kažem, nešto kao što i autotrke imaju, a to je ovaj, da kaže, neko prvenstvo, ajde, u Crnoj Gori, gdje bismo počeli sa Andrijevicom, nastavili sa Podgoricom i što bi se proširilo na ostale gradove gdje to ima mogućnosti da se radi, ali ne znam, čuli ste svi za onaj Marfijev zakon kad je 99% svršeno posla i desi se neki nepredviđen događaj zbog čega se padne u vodu. To se upravo desilo sa savezom, autokarting savezom, gdje su se, gdje je došao neki raskol ljudi u samom vrhu i sve nam je to palo u vodu. Mi smo, ajde, htjeli da počnemo sa tim kartingom u Andrijevici. Dobili smo isto i pozitivne reakcije iz Srbije i Bosne i Bugarske i htjeli su doći ljudi iz cijelog regiona. Eto, nismo faktički ni krenuli baš u žestoku tu, da kažem, priču i davanje informacija, pružanje informacija.

0: zainteresovanih mnogo, ali zbog tog raskola u samom savezu došlo je do evo ovoga da se ništa na kraju ne desi, ali eto, ostaje nam za sljedeću godinu da nekako ispravimo te odnose. Ne da ispravimo odnose, nego da pokušamo da tu priču na kraju donesemo u Andrijevicu, jer mislim da bi to izuzetno bilo i atraktivno i lijepo da Andrijevic ima te dvije trke. I postoji još jedna stvar, i to ako mi dozvolite, htio bih reći, apelovao bih na lokalnu samoupravu da nam infocentar, koji je završen još decembra 2024. godine, zahvaljujući Ministarstvu ekologije i našem ministru Damjanu Ćulafiću, od kojih smo dobili sredstva da jedan infocentar napravimo, koji čeka na instalaciju u Andrijevici. Eto, apelujem na samu lokalnu samoupravu da taj dio, tu priču konačno završimo. Andrijevici je potreban infocentar, nabavili smo ga, opremili, samo znači da se postavi na jednoj od dvije, tri već dogovorene lokacije, na što čekamo evo skoro dvije godine.
1: I za kraj, ono što posebno interesuje naše slušaoce, koji su to planovi turističke organizacije za naredni period?
0: Evo moram, kad ste već tako pitanje postavili, moram vam reći da nam je avgust prošao bez nekih realizacija naših ideja i planiranog, što je Dan i medij rakije manifestacija koja je trebala biti u avgustu, i zbog nedostatka sredstava i kako se znate i sami, onaj rebalans budžeta desio kasno, nismo bili u mogućnosti, niti smo znali na čemu smo, pa nismo to mogli ni realizovati. A što se tiče sad ovog nekog perioda, planirali smo i neko planinarenje i na Komovima i na Mojanskim planinama. Vidjet ćemo kako će vrijeme biti i kako će ti vremenski uslovi dozvoljavati da se tako nešto radi. U suštini, turistička organizacija mnogo troši vremena na tim projektima, a evo sad 29. imamo tu jednu radionicu vezanu za onaj promont projekat, pa 13. i 14. moramo ići u Neumu, gdje imamo taj sastanak, da vidimo šta se to sve uradilo proteklih par mjeseci i što će nam biti zadatak za narednih par mjeseci. Tako da, eto, mogu vam reći da smo taj projekat uspješno do sada radili i da cijela Europa zna za Andrijevicu i za Komove, i već su mi se javili neki Italijani tražeći partnere u Crnoj Gori upravo zbog ovog našeg projekta što uspješno rešavamo. Evo smo na domak još jednog sličnog vezano za zaštitu biodiverziteta naših planina. To je ona priča gdje koju sam negdje ranije pominjao, da koliko god se trudimo da dovedemo i turiste i napravimo neke novine, da ujedno i radimo na samoj toj održivosti svega toga, kao i na zaštiti tih naših resursa. Jer ako se ne radi istovremeno i jedno te isto, dođe do haosa kasnije. I to je negdje primjer je i Olimp u Grčkoj i mnoge druge planine, gdje od prevelikog broja posjetilaca dođe do devastacije.

1768. godine turska vojska krenula je u napad na Crnu Goru iz nekoliko pravaca. Cilj napada bio je tadašnji gospodar Crne Gore Šćepan Mali, kojeg su Turci željeli da uklone.

1866. godine na Cetinju je potpisan ugovor o Savezu Crne Gore i Srbije. U ime srpskog kneza Mihajla Obrenovića ugovor je potpisao Miloje Lješnanin, a u ime knjaza Nikole vojvoda i senator Petar Vukotić. Ugovor nije podrazumijevao vojni savez, već mu je cilj bio da koordinira odnose Srbije i Crne Gore u zajedničkom istupanju protiv spoljnih neprijatelja.

1889. godine u Beču je potpisan ugovor o zajmu između vlade Knjaževine Crne Gore i Ruske državne banke. Tim ugovorom Ruska banka je odobrila Crnoj Gori 1.000.000 rubalja pod uslovom da ta suma bude iskorišćena za cjelokupno vraćanje dugova crnogorske vlade Carsko-kraljevskoj banci, Austrijskih zemalja i Carigradskoj banci. Rok otplate zajma ugovoren je na 20 godina.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Sjutra večer u Andrijevici dan srpske kulture korijeni pod komovima. Sjutra kompletno područje opštine Andrijevica ostaće bez napajanja vodom. U Andrijevici 26. septembra druga konferencija srpskih medija. Lijepe vijesti iz Moskve. Vjekoslav se oporavlja. Keković novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano, moguć jutarnji mraz. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra 2026. godine biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. korijeni pod komovima, koji organizuju Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinju 18 sati, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
2: U okviru programa bit će otvorena izložba Karikatura crta i kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Ščekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri, u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, i profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditeljka programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteti i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće.
1: Radi izvođenja radova s jutra 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreža i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Iz ovog preduzeća napominju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Iz Andrijevičkog vodovoda pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova.

0: Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa Maticom, biće održana u subotu 26. septembra 2026. godine u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opština Andrijevica Mala sala s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa Maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje.
1: Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćetić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalosan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između Matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

0: Dnevnik nastavljamo lijepim vijestima iz Moskve. Vjekoslav Ivanović već mjesecima je u Moskvi, gdje se liječi i svakodnevno prolazi kroz zahtjevan proces oporavka. Daleko od svog doma, njegovi dani prolaze između terapija, pregleda i novih izazova, ali iz Rusije sada stižu lijepe vijesti, Vjekoslavov oporavak napreduje. Njegova majka trenutno je uz njega na klinici, odakle se TV Adriji javila kako bi podijelila najnovije informacije o njegovom stanju, liječenju i onome što slijedi. Trenutno se nalazi na klinici u Rusiji, tu je dvije nedjelje. Vidne su poboljšanja, vježbe su svakodnevne, čak i vikendom, vježbe su neophodne za njegov dalji napredak. Ljekari su zadovoljni, ali i dalje preporučuju rehabilitaciju ovdje. Što se tiče fizičkog izgleda, on se popravio. Što se neurološkog dijela tiče, on je budniji, reaguje bolje. To su mali, ali bitni koraci ka ozdravljenju, kazala je majka Sara Ivanović.
1: Poslije toliko mjeseci razdvojenosti od svog djeteta, ponovni susret sa Vjekoslavom za njegovu majku bio je posebno emotivan. Vidjeti svoje dijete nakon toliko vremena, biti ponovo uz njega i zagrliti ga, trenutak je koji je, kako je kazala, teško opisati riječima. Ja i moj drugi sin smo stigli tu, bilo je puno emocija, Vjekoslav je spavao kad smo stigli, ali kada se probudio i ugledao me, bilo je emotivno, reagovao je na mene i njegovog brata. Bitno je da on bude i dalje tu, da napreduje i vježba svakog dana. Roditelji su zadovoljni uslovima liječenja i brigom koju Vjekoslav ima na klinici, ali nastavak terapija podrazumijeva i velike troškove. Liječenje i boravak u drugoj državi nisu ni malo jeftini, zbog čega je porodici pomoć i dalje potrebna. Liječenje i boravak na mjesečnom nivou njega i mog supruga, koji mu je pratilac na ovoj klinici, iznosi 21.000 eura. Želim da kažem da što se tiče ljekara i medicinskog osoblja i njihovog dijela posla, jako sam iznenađena i zadovoljna. Njihov red, rad, disciplina ne mogu da se porede sa onim na što smo navikli, kazala je majka Sara. Put malog Vjekoslava do potpunog oporavka još traje, a da bi njemu i dalje bili dostupni liječenje i terapije, potrebna mu je naša pomoć. Zato, kogod je u mogućnosti, neka uplati onoliko koliko može i bude dio Vjekoslavove borbe za ozdravljenje. Jer kada se udružimo i mali doprinos može značiti veliki korak za jedno dijete. Podaci za uplatu, ime primaoca, Mićo Ivanović, tekući račun, NLB banka, 530-11-011-000-097-35-77, devizni račun, ME-255-3031-30-5000-29-32-530.

0: Nedavno je u Andrijevici održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kakvi su utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima, govorio je direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je razgovarao sa koleginicom Oljom Đukić. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
2: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali, samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir, a to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotore, iz Podgorice, i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome. Uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
1: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
2: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo u mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati, mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to je boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske poneli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, ajde, u najbolje mogućem svjetlu, na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko odjeknuti u javnosti i uopšte u tom sportu, tako da eto, baš smo zadovoljni s obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati. Bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
1: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu?
2: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, a onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. U studiju je Zorica za tonskom miksetom Velibor. Srijeda je 23. septembar. Družimo se sa vama naredna 3 sata i donosimo pregled najvažnijih događaja dana, aktuelnosti i zemlje, informacije od javnog interesa. U programu su i redovne servisne informacije, stanje na putevima, vremenska prognoza. Ima razloga da i danas dio svog slobodnog vremena provedete sa nama.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za sutra 24. septembra planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova sutra 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnadbijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova. U Andrijevici će sutra biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici, korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacije će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Nobović. Voditelj programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenata, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenata bude sa 90 na 100 eura za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će i ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem vlada je prihvatila, da ćemo u oktobru i novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istakao je Keković. Insistira da će i za euro model biti važna obračunska vrijednost koeficijenata jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Iza svakog slučaja vršnjačkog nasilja nalazi se dijete, njegova porodica i okolnosti koje zahtijevaju razumijevanje i pravovremenu reakciju, poručeno je juče sa panel diskusije MUP-a. Maloljetnički kriminal, online ekstremizam, vršnjačko nasilje, izazovi i posljedice. Predstavnici različitih sektora sistema ukazali su na prevenciju, digitalnu bezbjednost djece, ali na činjenicu da država danas bolje je pripremljena. Zaključuju da je fokus na međusektorskoj saradnji, ali i na saglasnosti institucija, medija i društva. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni od 15 do 19 časova pregledati doktor Džemail Gilić. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne, jedan vozač je alkotestiran. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Vrijeme do kraja dana u našoj zemlji, na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.

0: U nastavku našeg programa razgovaramo o aktivnostima turističke organizacije Andrijevica u proteklom periodu. Redovna rubrika Utisak dana, slušamo razgovor koleginice Olje Đukić sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem.
1: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
2: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali. Samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir, a to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotora, iz Podgorice, i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome. I uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
1: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
2: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo u mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati, mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to jest boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske ponijeli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, u najbolje moguće svjetlu na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko odjeknuti u javnosti i uopšte u tom sportu, tako da eto, baš smo zadovoljni s obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati. Bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
1: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu?
2: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove, ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti, nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, a onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.

u nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Ni u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacije sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom, bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su i manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci. Iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete rješavati, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije.

rak. Pokušavate da koliko toliko usaglasite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško polaziti za rukom. Drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav. Pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovog dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica. Oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste, iscrpljeni i mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

Vaga. Iako se neka rješenja još nijesu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po ovim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvaničnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Škorpija. Nemojte biti naivni po nekim pitanjima, niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi, vi kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete se uvjeriti, jer neće ispuniti svoj dio pogodbe. Emotivno prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti dogovora koje ostvarujete. Moguće je da ćete napraviti grešku u procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost. Partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ovo što ste čuli nije samo obećanje, ludom radovanje. Imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ono i biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija. Sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe i do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji, sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe. Iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše raspoloženje tokom ovog dana mutno. Moguće je da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za sutra 24. septembra planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova sutra 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova. U Andrijevici će sutra biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici, korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacije će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Nobović. Voditelj programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenata, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenata bude sa 90 na 100 eura za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će i ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem vlada je prihvatila, da ćemo u oktobru i novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istakao je Kjeković. Insistira da će i za euro model biti važna obračunska vrijednost koeficijenata jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Iza svakog slučaja vršnjačkog nasilja nalazi se dijete, njegova porodica i okolnosti koje zahtijevaju razumijevanje i pravovremenu reakciju, poručeno je juče sa panel diskusije MUP-a, maloljetnički kriminal, online ekstremizam, vršnjačko nasilje, izazovi i posljedice. Predstavnici različitih sektora sistema ukazali su na prevenciju, digitalnu bezbjednost djece, ali na činjenicu da država danas bolje je pripremljena. Zaključuju da je fokus na međusektorskoj saradnji, ali i na saglasnosti institucija, medija i društva. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni od 15 do 19 časova pregledati doktor Džemail Gilić. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne, jedan vozač je alkotestiran. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Ni u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacije sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom, bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su i manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci. Iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete rješavati, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije.

rak. Pokušavate da koliko toliko usaglasite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško polaziti za rukom. Drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav. Pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovog dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica. Oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste, iscrpljeni i mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

Vaga. Iako se neka rješenja još nijesu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po ovim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvaničnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Škorpija. Nemojte biti naivni po nekim pitanjima, niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi, vi kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete se uvjeriti, jer neće ispuniti svoj dio pogodbe. Emotivno prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti dogovora koje ostvarujete. Moguće je da ćete napraviti grešku u procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost. Partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ovo što ste čuli nije samo obećanje, ludom radovanje. Imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ono i biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija, sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe i do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji, sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe. Iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše raspoloženje tokom ovog dana mutno. Moguće je da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Kineskinja Yuxian Xia ima najduže trepavice na svijetu. Inače, ako ne znate, prosječna osoba ima trepavice dužine između 0,8 i 1,2 cm, dok trepavice kineskinje Yu su nevjerovatne dužine od 12,4 cm. Yuxian Xia je sa ovom dužinom trepavica ušla u Guinnessovu knjigu rekorda za 2018. godinu kao žena sa najdužim trepavicama na svijetu. Za titulu najdužih trepavica se prijavilo čak 500 potencijalnih rekordera iz cijelog svijeta. Ipak Yu i njene trepavice su bile bez premca. Njene trepavice su toliko dugačke da se spuštaju čak do usana. I dok su neki mediji izvještavali da je od djetinjstva imala duge trepavice, Yu to demantuje. Naime, do 2013. godine imala je normalne trepavice. Tada se nalazila na čelu jednog multimilijonskog investicionog fonda, ali je zbog stresa odlučila da se povuče sa te funkcije. Tada je počela da redovno ide u prirodu i sadi cvijeće. Ona je uvjerena da postoji neka veza sa promjenom životnog stila i rasta trepavica, ali još uvijek ne zna kakva je to veza. Iako mnogi kažu da im tolike trepavice nisu lijepe ni da su estetski dodatak, Yuxian Xia je ipak jako ponosna na njih. Mislim da su duge trepavice predivna stvar, simbolizuju zdravlje i dugovječnost, kaže ona te dodaje. One su dio o kom sam uvijek vodila računa i tako ću i nastaviti, jer ne želim da ih oštetim, kaže Yuxian Xia. Jamajčanka Violet Brown bila je najstarija osoba na svijetu. Preminula je u petak na Jamajci u 117. godini. Sada je titula najstarije žive osobe prešla na Japanku Nabita Jimu. Brown, poznata kao teta Vi, u trenutku smrti imala je tačno 117 godina i 189 dana, a preminula je u petak u lokalnoj bolnici gdje je liječena od srčane aritmije i dehidriranosti. Premijer Jamajke Andrew Collins uputio je saučešće članovima njene porodice putem Facebooka, nazvavši je inspirativnom ženom. Violet Brown je rođena kao Violet Moss 10. marta 1900. godine, a veći dio života provela je na plantaži šećerne trske u blizini svoje kuće u distriktu Duanvale na zapadu Jamajke. Bila je vjernik baptističke crkve gdje je godinama svirala na orguljama, a svoju dugovječnost je pripisivala napornom radu i hrišćanskoj vjeri. Njen suprug Augustus Brown preminuo je 1997. godine, a najstarije od njihovo šestoro djece umrlo je u aprilu u 97. godini. U intervju koji je prošle godine dala američkoj agenciji, Violet je rekla da je iznenađena, ali zahvalna što živi toliko dugo. To mi je Bog dao, pa moram to da prihvatim, rekla je tada. Nakon njene smrti, gerontološka istraživačka grupa je Japanku Nabita Jimu, koja je rođena 4. avgusta 1900. godine, proglasila najstarijom osobom na svijetu. Nije neobično da se ljudi pod stare dane akademski aktiviraju. Tako je Indijac Partiban, koji ima 50 godina i profesor je na Univerzitetu Chennai, postao apsolutni rekorder po broju akademskih zvanja koje ima, ukupno 145 akademskih diploma. Neobično akademsko obrazovanje Partiban je započeo još kada je upisao prvi fakultet. Tokom prvih studentskih godina bukvalno se borio da završi fakultet. Kako sam priznaje, bio je prilično neorganizovan, uglavnom je učio i izlazio na pogrešne predmete, da bi na kraju došao u situaciju da jedva završi fakultet. Nakon što ga je konačno završio, zaposlio se u Indijskom ministarstvu pravde, ali njegova želja za učenjem nije nestala. Kad je shvatio koliko divnih predmeta ima na univerzitetima širom Indije, Partiban je odlučio da upiše i drugi fakultet. Zatim je usledio i treći, pa četvrti i sve tako do 145. akademske titule. Sada je ponosni vlasnik 145 različitih diploma. Nažalost, Partiban nije Guinnessov rekorder kada su diplome u pitanju. Guinnessov rekord drži Luciano Bajeti, Italijan koji ima 15 univerzitetskih diploma sa raznih univerziteta u Italiji. Trenutno se sprema za 16. diplomu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Andrijevička panorama. Andrijevice ove godine bilo domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji je okupio takmičare iz Crne Gore i regiona. A o tome kako je ovaj sportski događaj protekao, te koliko znači za našu opštinu, čućemo od direktora turističke organizacije Andrijevica, Branka Đukića. Branko, dobar dan i hvala vam što ste uprkos svojim obavezama uspjeli da odvojite vrijeme za ovaj razgovor.
4: Dobar dan i vama, hvala na pozivu, pozdrav za sve vaše slušaoce.
3: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
4: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo tu taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali. Samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir, a to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotore, iz Podgorice, i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome. I uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
3: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
4: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati, mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to je boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske ponijeli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, u najbolje mogućem svjetlu, na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko odjeknuti u javnosti i uopšte u tom sportu, tako da eto, baš smo zadovoljni. S obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati, bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
3: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu.
4: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti, nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.
3: A da li ste imali priliku da čujete utiske naših sugrađana?
4: Jesam, naravno, sljedećih nekoliko dana dobijali smo i čestitke upravo zbog te neke novine koju mi pokušavamo tu da instaliramo i uopšte na sve to što radi turistička organizacija. Vidim da narod baš lijepe poruke daje i nekako pozitivno reaguje na sve to i daju podršku nama iz turističke organizacije da nastavimo u tom pravcu. Samim tim što turistička nema dovoljno sredstava da radi više, ono što radimo bude i takako kvalitetno, da kažem.
3: Tokom ovog velikog događaja organizovana je i humanitarna akcija. Prikupljena sredstva namijenjena su liječenju malenog Vjekoslava Ivanovića. Kažite nam nešto više o tome.
4: Mi smo naplaćivali ulaznice za sami turnir, već smo obavijestili sve posjetioce da daju dobrovoljan prilog za upravo malog dječaka Vjekoslava Ivanovića koji se bori sa bolešću tom. Također i od prodaje pića isto smo opredijelili jedan iznos, tako da smo na kraju skupili 1000 eura i to je porodici uručeno, tako da eto, turnir je i u tom svjetlu negdje prošao ovako zapažen i pozitivno.
3: Možemo li govoriti o tome da ovakve manifestacije, osim sportskog, imaju i značajan turistički potencijal, odnosno da učesnici i posjetioci kroz njih upoznaju našu Andrijevicu i naš kraj?
4: Naravno, svi, evo opet da ponovim, svi ti takmičari, svi ti koji su došli da gledaju taj turnir, bili su s fenomenalnim utiscima i na samom turniru i kasnije. Kapaciteti su nam bili potpuno puni, hotel je bio pun, ulotine i tako dalje. Nekako to sve stvari koje pune Andrijevicu, jednostavno to je opet ne samo sport nego i turistički proizvod, tako da kao što sam i pomenuo, milion pregleda To je milion ljudi koji su dodatno i čuli i vidjeli, čuli za Andrijevicu i vidjeli šta se dešava sve u Andrijevici, tako da sve te neke stvari zaintrigiraju ljude da malo više prouče tu Andrijevicu i eventualno dođu i do godine ili nekim drugim povodom, tako da, da sve je to na neki način marketing koji mi radimo.
3: Može li TKO Andrijevica prerasti u tradicionalnu manifestaciju koja će se održavati svake godine i okupljati sve veći broj boraca, posjetilaca i ljubitelja ovog sporta?
4: Pa u suštini sve što radimo, gledamo da to preraste u neku tradicionalnu manifestaciju. Bilo koncert, bilo sport, bilo takmičenje, bilo čemu, da se napravi neki kontinuitet tih događaja i da se jednostavno ta ljetnja turistička sezona proširi na proleće i na jesen, tako da ovo je jedna od stvari koje smo pokrenuli i za koju se nadamo da će i kada se napravi ta hala sportova kod škole što se radi trenutno, moći da prihvati jedan takav turnir, tako da ćemo mi neko buduće vrijeme gledati da turnir održimo u oktobru ili novembru mjesecu, tako da će to biti, ajde da kažem, plan je takav da proširimo tu turističku sezonu ljetnju kroz taj način, ali vidjet ćemo.
3: Moram pomenuti, u približno isto vrijeme održana je manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu, na kojoj se predstavili slagači iz naše opštine, među njima i turistička organizacija Andrijevica. Šta ste tom prilikom predstavili posjetiocima na Lovćinu?
4: Pa se ljudima koji rade dolje na toj žičari uopšte vode taj posao. Njihova ideja je bila da naprave tu manifestaciju i da sve zainteresovane opštine dobiju priliku da prezentuju svoj potencijal, tako da smo i mi bili uključeni u svemu tome. Išao sam dolje jednom, dva put na taj razgovor, na taj sastanak i u suštini nije to baš prevelik prostor, tako da smo dobili nekih 8-9 štandova i morali smo da klasifikujemo neke izlagače onako kako u suštini trebalo najbolje biti. Mislim da smo uspjeli u tome. Prvo pitanje moje je bilo koji je najposećeniji dan dolje, jer opet zavisi to i od low cost letova i ispalo je da je utorak i četvrtak da su to dani koji su najposećeniji na toj žičari, tako da smo odabrali četvrtak i ispalo je da je taj dan kad je Andrijevica bila tamo prezentovala svoje potencijale bio najposjećeniji i vidjeli smo da moramo ajde opet biti raznovrsni, tako da smo pozvali sve ove ugostitelje i ove izdavaoce smještaje od parka prirode, Katuna, Jelovica, eko selo Koljeno je bilo također, Kraljska koliba, izlagači kao što je Gaga Đurković, pčelar, tako i Dragana Dubak i mnogi drugi, Mićo Novović sa njegovom rakijom koja je izuzetno kvaliteta, tako da smo negdje probrali te naše proizvođače i ove ugostitelje, ono što negdje Andrijica, što je najbolje od Andrijice. Žao mi je što neki nisu mogli otići zbog svojih obaveza, ali ispalo je da sam dobio samo riječi hvale na naše izlagače i na taj dan, da se Andrijica pokazala u najboljem svjetlu i da smo možda bolje prošli nego sve ostale opštine, tako da je to, ajde, negdje izuzetna pohvala i meni satisfakcija da opet sljedeće godine nešto slično radim sa njima, ako budemo u mogućnosti, naravno.
3: A koliko je značajno što je Andrijica imala priliku da svoju turističku ponudu predstavi publici koja posjećuje žičaru Kotor Lovć?
4: Pa veoma je značajno zato što tu žičaru posjećuju ljudi iz cijelog kraja svijeta. Imali su priliku da vide i našu kulturu i da probaju tu našu gastronomiju i da kupe neke proizvode koje su naravno izuzetno kvalitetni, od rakije, meda i slično. I svaki taj sajam i svaka prilika da prezentujemo Andrijicu i njenu ponudu ima izuzetan značaj, jer to je marketing, to je ono što turistička organizacija radi i što trebaju u buduće da nastaviti tim tokom.
3: A šta je prema vašem mišljenju privuklo najviše pažnje posjetilaca? Domaći proizvodi, tradicija, kultura ili turistička ponuda?
4: Ja ne mogu izdvojiti sad jedno od toga, uglavnom sve ukupno je privuklo pažnju tih posjetilaca. Mi smo poveli kulturno-umjetničko društvo. Tu je prvenstveno bio dogovor da od Kud Komovi dođe samo njih 12 da eto odigraju i prezentuju i taj dio neke naše kulture, ali na kraju sam uspio da dogovorim da cijelo kulturno-umjetničko društvo Komovi pođe dolje i nekako su zasjenili sve te posjetioce. A naravno, naši izlagači su spremni bili da se u najboljem svjetlu pokažu, tako da su i oni ostavili izuzetno lijepe i dobre utiske. Uspio sam da dogovorim sa organizatorima da svaki naš izlagač i kompletna ekipa iz kulturno-umjetničkog društva Komovi dobije sve te karte za one vožnje i žičarom i onim gondolama i šta sve imaju tamo, tako da su ta djeca i svi izlagači došli nekako s pozitivnim utiscima i zadovoljni i prošao im je baš dan u lijepom nekom svjetlu.
3: Pri kraju smo ovog razgovora. Branko, ima li još nešto bitno da kažete što niste pomenuli tokom ovog razgovora?
4: Pa ima, negdje sam proljetos gostujući u vašoj emisiji najavio i neke auto trke, karting trke i nešto na čemu sam radio nekih godinu i pol dana, ali zbog uslova nekih prošle godine kasno onaj asfalt stigao preko Trešnjevika negdje u jesen, pa nam je ta godina prošla. Za ovu smo se isto dogovarali, bili negdje početkom avgusta da pravimo te auto trke na Trešnjeviku kao i karting trke u Andrijici. I način na koji sam ja to smislio da to bude u samom centru Andrijice, negdje postaklo je ljudi iz Saveza da slično napravi u Podgorici i da napravimo, to jest oni neku, ajde kažem, nešto kao što i autotrke imaju, a to je ovaj, da kaže neko prvenstvo, ajde, u Crnoj Gori, gdje bismo počeli sa Andrijevicom, nastavili sa Podgoricom i što bi se proširilo na ostale gradove gdje to ima mogućnosti da se radi, ali ne znam, čuli ste svi za onaj Marfijev zakon kad je 99% svršeno posla i desi se neki nepredviđen događaj zbog čega se padne u vodu. To se upravo desilo sa savezom, autokarting savezom, gdje su se, gdje je došao neki raskol ljudi u samom vrhu i sve nam je to palo u vodu. Mi smo, ajde, htjeli da počnemo sa tim kartingom u Andrijevici. Dobili smo isto i pozitivne reakcije iz Srbije i Bosne i Bugarske i htjeli su doći ljudi iz cijelog regiona. Eto, nismo faktički ni krenuli baš u žestoku tu, da kažem, priču i davanje informacija, pružanje informacija tim klubovima. Nekako se to samo sebe pročulo i već je bilo zainteresovanih mnogo, ali zbog tog raskola u samom savezu došlo je do evo ovoga da se ništa na kraju ne desi, ali eto, ostaje nam za sljedeću godinu da nekako ispravimo te odnose. Ne da ispravimo odnose, nego da pokušamo da tu priču na kraju donesemo u Andrijevicu. Jer mislim da bi to izuzetno bilo i atraktivno i ovaj, lijepo da Andrijevic ima te dvije trke. I postoji još jedna stvar. I to, ako mi dozvolite, htio bih reći, apelovao bih na lokalnu samoupravu da nam infocentar, koji je završen još decembra 2024. godine, zahvaljujući Ministarstvu ekologije i našem ministru Damjanu Ćulafiću, od kojih smo dobili sredstva da jedan infocentar napravimo, koji čeka na instalaciju ovaj u Andrijevici. Eto, apelujem na samu lokalnu samoupravu da taj dio, tu priču ovaj konačno završimo. Andrijevici je potreban infocentar, nabavili smo ga, opremili, samo znači da se postavi na jednoj od dvije, tri već dogovorene lokacije, na što čekamo evo skoro dvije godine.
3: I za kraj, ono što posebno interesuje naše slušalce, koji su to planovi turističke organizacije za naredni period?
4: Evo, moram, kad ste već tako pitanje postavili, moram vam reći da nam je avgust prošao bez nekih realizacija naših ideja i planiranog, što je Dan i medij rakije manifestacija koja je trebala biti u avgustu i zbog nedostatka sredstava i kako se znate i sami, onaj rebalans budžeta desio kasno, nismo bili u mogućnosti, niti smo znali ovaj, na čemu smo, pa nismo to mogli ni realizovati. A što se tiče sad ovog nekog perioda, planirali smo i ovaj, neko planinarenje i na Komovima i na Mojanskim planinama. Vidjet ćemo kako će vrijeme biti i kako će ti vremenski uslovi dozvoljavati da se tako nešto radi.

0: troši vremena na tim projektima, a evo sad 29. imamo tu jednu radionicu vezanu za onaj promont projekat, pa 13. i 14. moramo ići u Neumu, gdje imamo ovaj taj sastanak, da vidimo šta se to sve uradilo proteklih par mjeseci i što će nam biti zadatak za narednih par mjeseci, tako da eto, mogu vam reći da smo taj projekat uspješno do sada radili i da cijela Europa zna za Andrijivicu i za Komove i već su mi se javili neki Talijani tražeći partnere u Crnoj Gori upravo zbog ovog našeg projekta što uspješno rešavamo. Evo smo na domak još jednog sličnog vezano za zaštitu biodiverziteta naših planina. To je ona priča gdje koju sam negdje ranije pominjao, da koliko god se trudimo da dovedemo i turiste i napravimo neke novine, da ujedno i radimo na samoj toj održivosti svega toga, kao i na zaštiti tih naših resursa. Jer ako se ne radi istovremeno i jedno te isto, dođe do haosa kasnije. I to je negdje primjer je i Olimp u Grčkoj i mnoge druge planine gdje je od prevelikog broja posjetilaca dođe do devastacije planine na dosta načina. Tako da hoćemo turiste i doći će i sami, naravno mnogi, ali moramo da sačuvamo te naše resursi, te potencijale koje imamo na pravi način. Tako da, svi ti projekti, sve te projekte radimo u tom cilju, svi ti naši, sva ta kapitalizacija tih projekata će se koristiti za mnoge druge destinacije u svim državama Europe. I eto, mogu vam reći, za sad sam izuzetno zadovoljan kako to ide. A onda jesen, imamo još nekoliko tih projekata na kojima ćemo se javiti, tako da s obzirom da nemamo na pravi način tu zimsku turističku sezonu zbog eto i neodržavanja puteva i nemogućnosti nekih da radimo to kako bi trebalo da se radi, a što ne zavisi od turističke organizacije, onda gledamo da kroz ove projekte nadomjestimo taj neki naš uticaj uopšte kroz turističku organizaciju na Andrijivicu.
1: Branko, hvala na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu. Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu, još mnogo lijepih prilika za promociju naše opštine, njenog prirodnog bogatstva, turističkih potencijala i svega što je čini posebno.
0: Hvala i vama na pozivu i eto još jednom da pozdravim sve vaše slušalce.
1: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moj današnji gost bio je direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić. Uz poziv da ne mijenjate frekvenciju, mi vam želimo prijatan ostatak dana.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
1: Andrijevička panorama.
5: Slušate Radio Andrijevicu.
6: Gde ste bre?
5: Slušate

1768. godine turska vojska krenula je u napad na Crnu Goru iz nekoliko pravaca. Cilj napada bio je tadašnji gospodar Crne Gore Šćepan Mali, kojeg su Turci željeli da uklone.

1866. godine na Cetinju je potpisan ugovor o Savezu Crne Gore i Srbije. U ime srpskog kneza Mihajla Obrenovića ugovor je potpisao Miloje Lješnanin, a u ime knjaza Nikole, vojvoda i senator Petar Vukotić. Ugovor nije podrazumijevao vojni savez, već mu je cilj bio da koordinira odnose Srbije i Crne Gore u zajedničkom istupanju protiv spoljnih neprijatelja.

1889. godine u Beču je potpisan ugovor o zajmu između vlade Knjaževine Crne Gore i Ruske državne banke. Tim ugovorom Ruska banka je odobrila Crnoj Gori 1.000.000 rubalja pod uslovom da ta suma bude iskorištena za cjelokupno vraćanje dugova crnogorske vlade Carsko-kraljevskoj banci, Austrijskih zemalja i Carigradskoj banci. Rok otplate zajma ugovoren je na 20 godina.

0: 2001. godine Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Indiji i Pakistanu, uvedene 1998. godine, kada su te dvije zemlje izvršile nuklearne probe.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Sjutra večer u Andrijevici dan srpske kulture korijeni pod komovima. Sjutra kompletno područje opštine Andrijevica ostaće bez napajanja vodom. U Andrijevici 26. septembra druga konferencija srpskih medija. Lijepe vijesti iz Moskve. Vjekoslav se oporavlja. Keković novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano, moguć jutarnji mraz. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra 2026. godine biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. korijeni pod komovima, koji organizuju Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 sati, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena podravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
2: U okviru programa bit će otvorena izložba Karikatura crta i kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Ščekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri, u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, i profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditeljka programa Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteti i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće.
1: Radi izvođenja radova s jutra 24. septembra počev od 8 časova ujutru doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreža i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Iz ovog preduzeća napominju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Iz Andrijevičkog vodovoda pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova.

0: Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana u subotu 26. septembra 2026. godine u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opština Andrijevica Mala sala s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje.
1: Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalosan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

0: Dnevnik nastavljamo lijepim vijestima iz Moskve. Vjekoslav Ivanović već mjesecima je u Moskvi, gdje se liječi i svakodnevno prolazi kroz zahtjevan proces oporavka. Daleko od svog doma, njegovi dani prolaze između terapija, pregleda i novih izazova, ali iz Rusije sada stižu lijepe vijesti, Vjekoslavov oporavak napreduje. Njegova majka trenutno je uz njega na klinici, odakle se TV Adriji javila kako bi podijelila najnovije informacije o njegovom stanju, liječenju i onome što slijedi. Trenutno se nalazi na klinici u Rusiji, tu je dvije nedjelje. Vidne su poboljšanja, vježbe su svakodnevne, čak i vikendom, vježbe su neophodne za njegov dalji napredak. Ljekari su zadovoljni, ali i dalje preporučuju rehabilitaciju ovdje. Što se tiče fizičkog izgleda, on se popravio. Što se neurološkog dijela tiče, on je budniji, reaguje bolje. To su mali, ali bitni koraci ka ozdravljenju, kazala je majka Sara Ivanović.
1: Poslije toliko mjeseci razdvojenosti od svog djeteta, ponovni susret sa Vjekoslavom za njegovu majku bio je posebno emotivan. Vidjeti svoje dijete nakon toliko vremena, biti ponovo uz njega i zagrliti ga, trenutak je koji je, kako je kazala, teško opisati riječima. Ja i moj drugi sin smo stigli tu, bilo je puno emocija, Vjekoslav je spavao kad smo stigli, ali kada se probudio i ugledao me, bilo je emotivno, reagovao je na mene i njegovog brata. Bitno je da on bude i dalje tu, da napreduje i vježba svakog dana. Roditelji su zadovoljni uslovima liječenja i brigom koju Vjekoslav ima na klinici, ali nastavak terapija podrazumijeva i velike troškove. Liječenje i boravak u drugoj državi nisu ni malo jeftini, zbog čega je porodici pomoć i dalje potrebna. Liječenje i boravak na mjesečnom nivou njega i mog supruga, koji mu je pratilac na ovoj klinici, iznosi 21.000 eura. Želim da kažem da što se tiče ljekara i medicinskog osoblja i njihovog dijela posla, jako sam iznenađena i zadovoljna. Njihov red, rad, disciplina ne mogu da se porede sa onim na što smo navikli, kazala je majka Sara. Put malog Vjekoslava do potpunog oporavka još traje, a da bi njemu i dalje bili dostupni liječenje i terapije, potrebna mu je naša pomoć. Zato, kogod je u mogućnosti, neka uplati onoliko koliko može i bude dio Vjekoslavove borbe za ozdravljenje. Jer kada se udružimo i mali doprinos može značiti veliki korak za jedno dijete. Podaci za uplatu, ime primaoca, Mićo Ivanović, tekući račun, NLB banka, 530-11-011-000-097-35-77, devizni račun, ME-255-3031-30-5000-29-32-530.

0: Nedavno je u Andrijevici održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kakvi su utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima, govorio je direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je razgovarao sa koleginicom Oljom Đukić. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Krajem avgusta u Andrijevici je održana manifestacija TKO Andrijevica 2026. Kada su se utisci slegli, Branko, kakvi su vaši utisci o čitavom događaju i vikendu ispunjenom borbama i različitim sportskim sadržajima?
2: Mi uvijek tražimo neke novine da kroz diverzifikaciju turizma ubacimo u neku našu ponudu, tako reći. Tako da smo ove godine odlučili da napravimo taj turnir u MMA borbama, što je negdje odjeknulo baš više nego što smo i mi očekivali. Samim tim da su te neke objave na društvenim mrežama dostigle gledanosti do skoro milion, znači to je bilo prije 15 dana 927.000 i nešto, znači milion ljudi je vidjelo da je u Andrijevici održan taj turnir. A to je izuzetna reklama za nas, tako reći. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni zbog toga i sam turnir je prošao u najboljem mogućem redu, tako da su utisci fenomenalni. Evo i posljednja dva dana javljaju mi se iz Kotore, iz Podgorice, i baš se mi u Beranama juče prekiče išao nešto i sreću me ljudi tako i samo imaju riječi hvale o tome. I uopšte, ajde, gledamo to kao neku novinu i još jednu ponudu Andrijevici, sport i turizam, pa onda sa te strane idemo naprijed i eto, pravimo neku raznovrsnost naše ponude.
1: Kao što sam kazala u najavi, takmičenje je okupilo borce iz Crne Gore i regiona. Koliko je takmičara učestvovalo i da li je odziv boraca premašio vaša očekivanja?
2: Pa u krajnjem bilo je oko 70 boraca. Turistička organizacija nije bilo mogućnosti da dovede te neke profesionalne borce. Negdje taj iznos koji je trebao da se plati, mi u tom trenutku nismo imali, tako da smo i smanjili taj broj učesnika, jer je po planu trebalo biti oko 100 učesnika, to je boraca. Na kraju 70 ih je došlo i nevjerojatno koliko su svi oni pozitivne te utiske ponijeli iz Andrijevice, tako da je Andrijevica negdje rangirana, ajde, u najbolje moguće svjetlu na nivou koji, eto, ni sami nismo bili svjesni da će to toliko odjeknuti u javnosti i uopšte u tom sportu, tako da eto, baš smo zadovoljni s obzirom na to da je to trajalo po nekoliko sati. Bilo je za isti posjećeno i sve u najboljoj atmosferi je prošlo.
1: Organizacija je bila na zavidnom nivou. Kakve su bile reakcije učesnika i gostiju na organizaciju i atmosferu?
2: Eto, kao što sam rekao, znači i dalje imamo te fenomenalne, da kažem, feedbackove ljudi koji su učestvovali u tome, u tom turniru. Negdje, znate kako mi se borimo i sa tim nekim predrasudama samih učesnika i ljudi koji dolaze u Andrijevicu, da jednostavno misleći da idu negdje gdje im se ništa lijepo, hajde da kažem, neće desiti, nešto novo, nešto atraktivno, drugačije i tako dalje. Međutim, te predrasude mi razbijamo ovdje našom gostoprimnošću i našim, da kažem, tim ljepotama, kako prirodnim, tako i kulturnim, i bogatstvom našeg duha. Ljudi odlaze odavde sa nevjerovatnim utiscima pozitivnim, tako da uvijek imamo te pozitivne reakcije. Evo, kao što sam rekao, znači prvenstveno od boraca, a onda i od svih onih ljudi koji su došli iz Kotora i Podgorice i sa svih strana Crne Gore, tako da Andrijevice, eto, tog vikenda bila i puna, svi ugostiteljski objekti su bili puni, reakcije su zaista fenomenalne.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Ni u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacije sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom, bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su i manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci. Iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete rješavati, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije.

Rak. Pokušavate da koliko toliko usaglasite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško polaziti za rukom. Drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav. Pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovog dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica. Oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste, iscrpljeni i mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

Vaga. Iako se neka rješenja još nijesu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po ovim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvaničnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Škorpija. Nemojte biti naivni po nekim pitanjima, niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi, vi kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete se uvjeriti, jer neće ispuniti svoj dio pogodbe. Emotivno prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti dogovora koje ostvarujete. Moguće da ćete napraviti grešku u procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost. Partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ovo što ste čuli nije samo obećanje, ludom radovanje. Imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ono i biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija. Sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe i do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji, sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe. Iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše je raspoloženje tokom ovog dana mutno. Moguće je da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Kineskinja Yuxian Xia ima najduže trepavice na svijetu. Inače, ako ne znate, prosječna osoba ima trepavice dužine između 0,8 i 1,2 cm, dok trepavice kineskinje Yu su nevjerovatne dužine od 12,4 cm. Yuxian Xia je sa ovom dužinom trepavica ušla u Guinnessovu knjigu rekorda za 2018. godinu kao žena sa najdužim trepavicama na svijetu. Za titulu najdužih trepavica se prijavilo čak 500 potencijalnih rekordera iz cijelog svijeta. Ipak Yu i njene trepavice su bile bez premca. Njene trepavice su toliko dugačke da se spuštaju čak do usana. I dok su neki mediji izvještavali da je od djetinjstva imala duge trepavice, Yu to demantuje. Naime, do 2013. godine imala je normalne trepavice. Tada se nalazila na čelu jednog multimilionskog investicionog fonda, ali je zbog stresa odlučila da se povuče sa te funkcije. Tada je počela da redovno ide u prirodu i sadi cvijeće. Ona je uvjerena da postoji neka veza sa promjenom životnog stila i rasta trepavica, ali još uvijek ne zna kakva je to veza. Iako mnogi kažu da im tolike trepavice nisu lijepe ni da su estetski dodatak, Yuxian Xia je ipak jako ponosna na njih. Mislim da su duge trepavice predivna stvar, simbolizuju zdravlje i dugovječnost, kaže ona te dodaje. One su dio o kom sam uvijek vodila računa i tako ću i nastaviti, jer ne želim da ih oštetim, kaže Yuxian Xia. Jamajčanka Violet Brown bila je najstarija osoba na svijetu. Preminula je u petak na Jamajci u 117. godini. Sada je titula najstarije žive osobe prešla na Japanku Nabi Tajimu. Brown, poznata kao Teta Vi, u trenutku smrti imala je tačno 117 godina i 189 dana, a preminula je u petak u lokalnoj bolnici gdje je liječena od srčane aritmije i dehidriranosti. Premijer Jamajke Andrew Collins uputio je saučešće članovima njene porodice putem Facebooka, nazvavši je inspirativnom ženom. Violet Brown je rođena kao Violet Moss 10. marta 1900. godine, a veći dio života provela je na plantaži šećerne trske u blizini svoje kuće u distriktu Duanvale na zapadu Jamajke. Bila je vjernik baptističke crkve gdje je godinama svirala na orguljama, a svoju dugovječnost je pripisivala napornom radu i hrišćanskoj vjeri. Njen suprug Augustus Brown preminuo je 1997. godine, a najstarije od njihovo šestero djece umrlo je u aprilu u 97. godini. U intervju koji je prošle godine dala američkoj agenciji, Violet je rekla da je iznenađena, ali zahvalna što živi toliko dugo. To mi je Bog dao, pa moram to da prihvatim, rekla je tada. Nakon njene smrti, gerontološka istraživačka grupa je Japanku Nabi Tajimu, koja je rođena 4. avgusta 1900. godine, proglasila najstarijom osobom na svijetu. Nije neobično da se ljudi pod stare dane akademski aktiviraju. Tako je Indijac Partiban, koji ima 50 godina i profesor je na Univerzitetu Chennai, postao apsolutni rekorder po broju akademskih zvanja koje ima, ukupno 145 akademskih diploma. Neobično akademsko obrazovanje Partiban je započeo još kada je upisao prvi fakultet. Tokom prvih studentskih godina bukvalno se borio da završi fakultet. Kako sam priznaje, bio je prilično neorganizovan, uglavnom je učio i izlazio na pogrešne predmete, da bi na kraju došao u situaciju da jedva završi fakultet. Nakon što ga je konačno završio, zaposlio se u Indijskom ministarstvu pravde, ali njegova želja za učenjem nije nestala. Kad je shvatio koliko divnih predmeta ima na univerzitetima širom Indije, Partiban je odlučio da upiše i drugi fakultet. Zatim je usledio i treći, pa četvrti i sve tako do 145. akademske titule. Sada je ponosni vlasnik 145 različitih diploma. Nažalost, Partiban nije Guinnessov rekorder kada su diplome u pitanju. Guinnessov rekord drži Luciano Baietti, Italijan koji ima 15 univerzitetskih diploma sa raznih univerziteta u Italiji. Trenutno se sprema za šutnje.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrija.